کافر ہے آہر ایک نہ ہوئے نانک جت آہر جگ ادھرے ورلا بوجھے کوئے پوڑی۔